0: Oršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Markinjos ili Livaković, Markinjos ili Livaković...